Libera nosque sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, ut entra subjectum meam, sed tantum de gerbo, et sana vitae in nomine.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem iam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarinare digneris, qui vivis et regnas in saecula, saecula.

Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui agenum agni vocati sunt. Domine nomus dignus, prudentia subjectum meum, satantum degradabo, et sana vita in omnem.